Inggih lewat campun nggih tembang manis diwawu layang-layang nggih pinake tembang pembendak tembang pengawi titiang jarang irudan yang titiang yang lagi sibuk-sibuknya nggih sampun pada wenten ring tempat aktivitas yang lagi glebag-glebug di pesirepan urusan tugas malam boleh juga bersirakat di kanyakan galak di mangkin dan meragi siaran titiang tentunya nih suksema peng banget niki wenten Indrawari ring manca warna nggih sapa napi gatre lanturan titiang wentan boy meceluk niki basing nyelak beliau nak masuk niki jok dan subuh niki nggih diang buka-buka kamali wentan buyu yang berari ini nggih sene wentan ring kesiman nggih penapi gatre tetap semangat bergabung nyarang titiang puniki Pak Ngurah nggih ring Pipit Permai Dewa Jibuano ring Klungkung matur semua kumanten bu gede ring kesiman Pak Made Hendra nggih sik semua de sampun nyarangin matur semua komandan yang suka sayang.

0: Marjan.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepat.

Ing ibu hati nggih sampun cida teranti dareng dadane nggih lanjut malih wenten pande ebi reng belang nggih lanter wenten ketu Mariana nggih sareng semedan-semedan didang sanesiosan ada Mama Rista Rasti nggih punapi gatreng lanter ibu Ana nggih sareng ibu Anis reng Taban Bu Surya Cempaka juga lanter wenten Made Parwati reng Panjer Sidiani reng Sanur ada Mare repot nggih seneng dereng klungkung sareng beli didang beli malong nggih Mang Jerry lagi satu niki fans lamanya Mang Jerry di Batuan nggih sareng Bu Wayan kenten nggih mudah-mudahan sampun juga nyarengin mumpung bisa nyo lewat di Batuan oh di rumah Mang Jerry ya maro ingat aduh nggih atur sik sama tetap juga menetor katanya nggih yang jelas masih di kering 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren 7 FM Merdeka Ngetren 7 FM